0: 1500 Ghana cedis. 1X Games. Agudi ahodo ahye homa. Bebia wo biara. Gambling ho yetro. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatum.
1: The new chef in town, the new STC Ultra Modern Bus Terminal in Kumasi.
2: The new STC GH Express Terminal ye ka ho asem ye. Esosne transport terminal bi e wo Ghana. Na nya mesu ye nka no kre. E ho ye nice and neat.
1: Buses e load wo new STC and GH Express Terminal ni nyina ye brand new. Na drivers no se si empokra ne kumin.
2: The new STC GH Express Bus Terminal ye. E wo Asafo Labour Roundabout. E wo Total Filling Station nechi. Mechre nechi hwa.
1: E wo modern waiting area. Advanced ticketing system, event center, shopping mall, barbering salon, restaurant, and many more. So, open auto ticket and I'll be before Frobia. Fresh 0557
2: 943 607. Say, before business deal for Frobin Soa. I have Fresh 0244 412016.
1: Yellow di Accra Kumasi, Kumasi Accra, Kumasi Takra de Takra de Kumasi, Kumasi Tamale, and a Tamale Kumasi.
3: Bema wo junso ni mu pai e bikam e yawo ani moja e di akira ana wo tempampan e wo junso na chi ensansa gu bema no edura e beboa ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone e wo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura e beboa ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyina mu.
4: Oni o kojo kusi api anana api ya kubi. Onfri pipi ya se eno onfri trapi ya se. Nesuwa onamche japa pia. Api ya kubi. Onana kusi api ya se. Boyjuma. Nenye pipi ya se eni trapi ya se fo unkuwa. Onamche japa pia.
5: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Okay, abuja fo yama mwatrasi enche biya beko peske hona akwa sini na namuntrasi na sembi ubidi ya betume ni muna mungi anu mami ansana peske fo akasa abranti bi eba hai nyumri ena mikachere ni se nkawon chen but diye ye nana producer simi mani nkona asemni yenka niye nyechi etifu adwin okoye hasla ewo nkani na onse jume biya utimiye kaso omedudwa obedudo bia beye si obeye o hasa nti wonde bibia wo ye no nyen sika ena maami bi e fe no ni fie ma ne koye adwuma nti wo ye adwuma ni wi no se obehia ne dase ya wo mra fie ti oba ya maami ne de nkomo ne aduane na ade asem ose onie boye ne nana ade chan okọ ona ade chan okọ osan fe ni bi osan ma ne da fe de to so na ese maami ne na be ma na da abante no eto mo hye ntuma ni mu na boye ne gusa se ah ma na wo ni kru na waya me etimi aya dewe na me de me yam sheshime ase me difo se me ne obi ira na so woni kunu na emum ohwa brante na o mbo o bre nti obese oboa no nti na oni na dan
6: na oboa na e nazo
5: na de wechi kwa de de ne obese busa kweche chewi
6: ama iska no fanko ye
5: e me de wechi le huche de wutie yi
6: na mo ntwa
5: so wo mushe ntunuma mu di nkomo a o kachira brante ni se oda osisi e wonya HIV ana boy ne yam sheshie no no se ma ano se se HIV nya da kro ne dinya na emum se be ya obey ye ntimi wu a na afa magapade no boy hu so wo to aso na mame na tena mame na wu na afa japade no ene ono anso se se ti a wate ba ko no de bia no nya yade no ba ye fred doctor bi onwe no so se nya kikiri kikiri ni bibia be ye de a from the beginning de boy ni nya nya bi and you betima confirm on authority na emum boy na dwene mu ni se o to aso ni mame no HIV na tena no nya japade ana onye dey e ba si maju e se oye kopra na se saje
7: e de ofisa o de wan bia na meje
5: na inspector hi Eti wi abeka bia sana waka wasem.
7: Jodo mem bia magye.
5: Nsubeta hai.
7: Yeah.
5: Akwa ba.
7: Yeja.
5: Boy ni ntwaso ana so nyai.
7: Ntwaso. Ntwaso.
5: Ma me ne pewro wo mpe condom.
7: Eh, ntwaso.
5: Enya japa de no.
7: Eh, ntwaso.
5: Identity reason.
7: Accident kura kum si HIV.
5: Kasai. Eti o.
7: Malaria kum si HIV.
5: Kodim.
7: Uti ase. Sɛde adena kɔyɛ no ɛde akura na wo de bɛgyina sɛ
5: maame
7: ne
5: HIV
7: baako daabi baako na wo ne no kɔyɛɛ no koraa no bia woanya because woko wo san o woankasa wogyina
5: wonosɛmpɔwompɔ
7: sɛ wodi
5: tafiri mu
7: yes ɛsɛ wodi ana HIV
5: pese ade na wuntu crash ne fo se onko ya test se onya bia onya
7: e ntuno fu mo njai mo njai onto aso wanya komo wie ntun kono wanya bia ntu bi jaya na
5: ah semenyo
7: e bi o okay first one that could pen am ne ko die mi ko hwe mmanya bi ntu bi jaya ana abato aso
5: awasi me yesa me joano asibu ne na mo me pese nka fa fi ba bi se nsuma me hwade
7: se
5: se ekwan ma me ne fa so aboa ba ma no e ya koma mu na oboa no ana se adwonbone wo
7: oh
5: wasi wo hwebo na wo bre da bia wo na me ria ho tim fifiri ni ade no on so de o pese wo de boa no na bre bom ni
7: eh me de mu ni se ma me no se HIV e le o pese e nya wo na pese wo na wo
5: okay
7: ma me ne se ye na che obi wo anko wo onye na jiso peso ti dia kire ni bia se wonye wo ho no
5: a obetena se no
7: oye ene is HIV no e chew na doctor instruction e de be ma wo
5: udiswa
7: udiso pepepe na unu bu nuru udidi fine uda good obenyina nya wo mfie se 90 years ni amese obedi a obedi
5: ene mwana ko
7: eh ya riego
5: enye duabo
7: dabi eh ya riego
5: kwasi una nya yan ka bede
7: kama twaso ah bebi amaduro no me kwa nkɔ me bɛma okay menya yare no so anu so ntimi
5: nya wo nyae kwase wo nyae
7: ah me fa ntimi nya me so tinim ah gana brebebre bɛ ni pɛbre dia bantie ne bɛya ne se on trance no onko check no so wanya bio wo nyae bio tinem mu na ese osunsun fezi ukoyeye no style awoyeye na otum se bibia ukocheke ye ese wonye bi no ko sa style no abi mense sem uti ase
5: enko bo drive ya
7: enko bo bibia hu bia nkoye niema ma ne nyo enhawo niko me de mu ni se ya ma onse tetenu na na HIV ya ma na ehu.